0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

لکناری سرزویکی چالدا لپرسروی کشتیکن همیان اینویست شول دریاد دور لکنارکن بمین نوا لبروی درباری کنارکنی دریا زنیاریان نبو ایا بو کشتی وستاندن لبر یا خود نه لوانبو لکنارکن دا بردی تختی هبیتو استنگ دروس بکد بو کشتیکن هر کشتیگ لگل او بردانه دا بر یک بکون نقم دبید لو شوده بفرمانی ماجلن کشتیکن برو باشور روشتنو راستو خو نچونه نو کنارکوا چون که لوانه بو لو تاریکی دا لگل بردی گوره لیگ بدن وان پی باش بو لدوری کنارکوا بن کاتیگ روش حالات مجلن فرمانی ده کشتیکن راستو خو برو روش آوا برونو لکنر دریاکا نزیگ ببنوا دوی اوی ماوی نیوان کنارکو کشتیکن کم تر بوا بینیم کنارکا سوزو جنگلستانا لدوی اوی زیاتر نزیگ بوینوا زانی من شوینواری شاخو بردلانی لووشکانی ده لینیا ایما لکنارکی فراوان نزیگ بوینوا اگر کندویک بدو زینوا اتوانین لنگری تیدا بگرین بخیرهی شوینک درکو لزویک دا اوی تیدا بو ماجلن فرمانی دا کشتیکن بچنا او شوینوا مبستی ماجلن او بو اگر او شوینه کندویکی لبر بیت کشتیکن لوید بمین نوا تا ملوانکن بتوانن سوتمنی و خواردن و اوی خواردنوا پیدا بکن اگر لویده دستیان نکو برون با جگه کی تر بلام لدوی اوی کشتیکن چون نو کنداوکوا در کود او شوینا لبار با وستانو روباریک او درجتا کنداوکوا ایما دتوانین اوی شیرینی کشتیکا بگورین سالنکو بمنیود ایا بونی بهر لمسر تیزستانه دا دکید بشویک آسمان پر ببو لبونی گیاو گولی سروشتی منوام دزانی یکی که لروژکانی بهار لیکیگ لجنگلکانی اسپانیا دامو لهیج لایکوا شوی سرطای زستان برشاو ندکوت لوکات دا بالندکن لآسمان دا دفرینو اوانده زور بون من لهیشوینیگ نبینی بومنو نلکسی شم بیست بو دریا سالر لپرسروی کشتیکانی دلنیا کرد لبروی ایما لناوچه کینولی شارزانین در باری دانیشتوانکی اگر دانیشتوانی هبید آگادر نین دبید نهیالین هیچ تیگ لکشتیکن نزیگ ببنوا بشو چودری کشتیکن بکنو زیاتر ایشک بگرن بالای وادر چو او شوینی ایما لنگر من تیدا گرتبو هیچ کسی تیدا نبو چون که لدورو بری کنارکا نگوی من لدنگ بو نه آگر من دبینی بونی او همو بالنده یا نیشانی ادا نبید او نوچه ندیارو نزندره و خلکی تیده نبید مجلن نیدویزلو نوچه ادا بمینه تووتی که سوتمنی و اوی خواردنوا تازه بوا اروین چون که او شوینه کسی تیده نیا ایما نمن دتوانی گوشتی سورکرو گنمی سپی پیدا بکین شتیکی سرسور هنر بو لبروی سرطای ورزی زستان بو بلام هواکی لبهر دشو سالنکو درباری او بابتا لگل خالی قصی کردو پیوت ام نوچه بشیکا لو نوچانی دکویتا باشوری هلی کمری یوا او نوچانی دکویتا باشوری هلی کمری یوا چونیتی ورزکان بنیسبت او نوچانی کلباکوری هلی کمری یوا پیشوان دبیتاوا لوکات دا لأوروپا سرطای ورزی سرمایا بلاملو شوینه دا ورزی بهارو سرطای گرما بو دریا سالار بو خوشکزاکی رون کرده و کلو سفرانی دا هر لباشوری افریقا دا زانیان ورزکانی سال پیشوانی ورزکانی اوروپان او روژانی کشتیکن من لکنداو پشوکه که ده لنگریان گرته بو بیشگه لبالنده گورو پشوکو او گیان لبرانه هیچ تیکی تر من نده بینی بلام لنو جنگلکه ده
دنگی گیان لبرانی تر دهات ماجلان مبستی نبو لو شونه ده بوسته ریگی نده ملوانکن برون بوگران یا خود راو کردن ده ترسه نوک توشی روداویک ببنو ببیتا هوی دوا کوتنی سفره کمان ببی اوی هیچ کسیک ببینین لوکن داوده بره کوتین بدریجه دریا برو باشور روشتین ببی اوی هیچ سودیگ لباور بگرین بلام کشتیوانکن و سربازکن بشیوه یک چاروککنین وستانده بو که لهمو جوره بایک سود ببینین هرچنده ایما پیویسمن به اوی شیرین هبو ماجلن رگی نده لنهو کندوا بشوککه ده بوستین او بشوین رگی ده دگره تا برو آسیا بمان بد روشیکین بلای راسته و تا بلای روش آواده رگی کی باشی دوزیه و بفرمانی ماجلن کشتیکن روشن نو او رگا آبیه و که اتی نیور رو بو هوایی که خوشی بهاری هبو نه سرد بو نه گرم همو گرجو گل دیار بوین رگا دریا یکا اونده فراوان بو که بناورا سیده تیده پرین بیابانی باکورو باشور من بطواوی نده بینی اوی او رگا دریا یا سویر نبو دریا سالر و تی هویکی اویا او اوال ناوراستی وشکانی و حال دخوله لدو لاشوا ارجیت نو دریاکوا اوی شیرینی روبارکو اوی سویری دریاکا تیکل دبن کاتی کتامی دکید ام اوال نشیرینو نسویریشا برپرسانی کشتیا اسپانیا یکن ببه هیچ دو دلیگ بدوی کشتی دریا سالر دا در روشتن لگل اوشا با هیچ هاوکاریکی نده کردین لدوائی دا درکو روبارکا که زور گوریو ایمش به هواشی دا زولاین دوائی چان روشک روشتن من باو ریگه دا ماوی هی زور من بری بو اوکا هموی شیرین بو لو شوینه دا فرمانده کشتیکن من باین درکو لبر اوی دریا من زور بریوا ایتر اوی سویر و شیرین لروبارکا دا تیکل نده بون اوکا تامی سویری نما بو هر لسرته روشتن من بو او روبارا لو باوره دا بون لتنگی نیوان او دو دریای دا سود من لو دبینی هر کاتیک بمن ویستای راوماسی من دکردو پاشکو تیش من دکرد لگنجی نکنده من لو باوره دا بون اگر روبارکا برو تنکی نشوایا ماجلان دوباره کشتیکانی برو خور آوا دبردوا بلام کمبونوی قولای روبارکا بواهوی اوی برو روش آوا نروین روباری نزیگ دریاکا اونده فراوان بو هر لدریا دا چو ورده ورده گوره بروبارکی آسایی لو کات دا ماجلان فرمانی گرانوی در کرد کشتیکان گرانوو ایما برو کناری با کوری روبارکا روشتینو گشتینا کنارکان هزارها میمون لسر لقی درختکان یاریان دکردو دان قیجاند ایما بودنگانی اوان زور نارحد دبوین ملوانکان حزیان دکرد برو بیابان بروین چون که میویکی زور لجنگلستانکا برچاو دکود تا سودی لی ببینین بلام ما جلان لبروی تاقی کرنوی پیشوتری هبو لبروی روشت بو آسیا نیهیج ملوانکن بچنه بیابانکه میوه بهینن ماجلان موتی زوربه میوکن با خواردن نبنو جهراوین اونده که اتمنیا تا میوکن جیب کینوا باشتر وایا وازی لبهینین لرگی گرانو منده ایما خیراتر در روشتین لبروی ری روی آوکا بپیچوانی ایما و دهاتو هوکاری روشنکی نده کردین جار خیتر شوینوا او دریایی لیهاد بوینا دروا بدریجایی کنارکا برو باشور روشتین سالنکو هرشتیگ لخالی و فیرده بو اویش منی فیرده کرد او شوانی ایما تازه لیسپانیا و بره کوتبوین همو شویگ جگی استرکانی نیشان دادم
که کود بوا سروی نوچه برجکانوا. من لبروی لماجلان و فیر ببوم، دمزانی خور کاتیک بدوری زویده دا سوریتا ولأسمنده، ببازنیک دا تیده پارید که دوانزا کمالا استرکن نو نوی دوانزا برجا کاور تا دگات نهنگ لو شوینانه دن لسرو خواروی او دوانزا برجاوا کمالا کیتر استری لیو نسینی اوانا بو گریده کی دریایی پیویسته او کاتا گریده دریاییکن سودیان لقبلن ما ورنده گرد لرگی او استرانوا لشو دا برگا دا دروشتن سلنکو دو کمالو استرانی نشاندم که نسرو بن بحود استری گورو حود استری بچوک

استری جدی به من ناسند و وتی ام استریا بدریجی سال لیسر ویو هرگیز جیگی لآسمان دا آلوگوری بسر دا ناید ام استریا لپیش قیبلنمای گرید دریای کانو بوا امرو بهوی قیبلنماو لیسر ویتریان دوزی و توو شوینی تر دیاری دکن بالام لبر اوی چوبوین نوچیک دکوت باشوری هیلی کمریه و ایتر منو سالانکو لشو ده کومالی استرکانی حود استری بچوکو حتا کومالی استری حود استری گورشمن ندبینی او استرانه لخواروی هیلی کمریه و نو نابین رن لرابردو ده منو سالانکو لنوان دوانزه برجکه ده لنوچه برجکن برجکانی گو قرجالو دو پشکو ترازومن لشوده بباشی دبینی بلام دوی اوی لدریای باشوری هیلی کمری برو باشور راشتین ایتر او استرانه من ندبینی ناچار بوین بدریجایی کنارکه برو زوی بچین تا رگی که اوی بدوزینو بلام هیلی کنارکه نارگ بون کاتی واهبو دیان فرسخ برو کنارکنی خور آواد راشتین کاتی واشبو دیان فرسخ بدریجایی کنارکن برو روشحالات در روشتین شویک دریابو بتم ایتر نمان دتوانی چرای کشتیکن ببینین لبیابن نزیگ بوینوا ترسی پیگ دادن من هبو لگل بیابن دا همو برپرسی کشتیکن ببی اوی فرمن لمازجلن ور بگرن کشتیکن یا لبیابن دور خستوا شون برو دریا تا نشن سروشکانی روشی دوائی سر لبانی لگل حل کردنی بادا ببی اوی تمکا بر ربیتوا نمان توانی به هوی پرچمی کشتیکانوا لیکتر تی بگین نشمان توانی سود لبلندگو ور بگرین لو هوا تماویه دا دنگ بشوی پیشوانه دبووا که گمان دکره لهر چوار لوا دنگ دنگ بید اما ماوی سی روش گرفتاری تنی که چرو پر بوین همیشه چاوروانی خطری که چاوروان نکره مانده کرد اگر به هات آیو لوشو روشانه ده کدوچاری تن ببوین یکیک لکشتیکان توشی روداویک بوایو پیویستی به هاوکاری کردن بوایا نمانده توانی بشین بهانه ایو نمانده زنی لکوی دایو اگر بشمن زنیای لکوی دایا نمان دتوانی هاوکاری بکین ل اسپانیا ده بشو بروجیش تمام زور بینی بو بلام وک ام تمام نبینی بو بو شویا بری اسمن بگریتو بروجی روناک ند زنی خور ل روشالاتا یان ل روش آوایا کاتی روش ده بووا من جیوازی شو روشم ده بینی بلام ل روش ده نم دتوانی او کسی لسر سکوی کشتیکیا بیبینیم او شو روژانی دوچاری تم ببوین شپولی دریا برز ببوایتوا نمان دتوانی هیچ ببینین بیابانو دریا من بولیک جیانه دکرایوو هر پینج کشتیکا تیاده چون اوی او کشتیانی رزگار کرد بیشگر لبزهی خواو لیهاتوی کشتیوانکن که زور کارامه بونو زور حولیانده ده لگل بردی بیابنده پیگ دادن نکنو نشنه سرگل ایما لو هوا تاریخه ده هیچ من نده بینی اگر تو شیشتیک بوینایا نمانده توانی رزگر بین کشتیوانکن همو ساعتیک با قولایی پیوی خویان اوی جیر دریایکن تاقیده کردوا تا بزنن قولایی دریا کمی نکردوا هر جاره قولایی دریایکن بپیوایو کمی نکردایا ایتر ساعته که ایتر در روشتنو دیوت من نازنم اوی دریاکا برو کوی دروات اگر اوکا برواتو کشتیکن برو وشکانی ببات لوانه بهوی کمی قولاییو بشیت سرگل ایما لو شو روژه تماویانه ده بپی بر یارکنی نو کشت یکا ایشک من ده گرتو لدوی ساعتی ایشککه من ده خوتین او کاتی بخبر بوین
دنگی بالندی بیابانکن من دبیست. دنگی بالندکن دریان دخست تم نماو کم وتوا. اگینا او دنگان من ندبیست. کاتیگ هاتما سرتختی کشتیکا بینیم خور حالاتو بیابان نزیگ بوتوا. پیموا بو دبید کشتیوانکن وریابن تا خوان ندن بکنارکند یان نشنا سرگل. اما چند شو روشیگ بر رگو بوین ببی اویشتیگ رو بدات قابیلی باز کردن بید. همون روشیگ خور بستونی للای شب منو حال دهاتو هر لروش آوا خور بستونی للای راستوا آوا دبو. اما لروش ده سری اوشونی رگ اوی من دکرد که دریا سالر من بویدگر را تابی دوزیتوا. روشیگین دیدوانی کشتی دریا سالر که ایمی تیدابوین بانگی کرد للای راست رگی دریایی هیا. منیش به اشارت اگداری کشتیکانی دوی خو منم کرد. مجلن فرمانی وستانی همو کشتیکانی دو وطی با کشتی سانتیاگو که لهمیان پشوکترو خیراتر بروات. بزانید او دوری رگا اویا آیا رگی اویا یان تنگیا که لدریاو برو آسیا بروات یان روبارا. کشتی سانتیاگو پیشکوتو برو باشور رویشت. اما وستاین بلام کشتی سانتیاگو اوندهی پیچو من لو باورده بوم گرابیتوا بو اسپانیا. لسالانکون پرسی آیا خالد گمان نکد سانتیاگو گرابیتوا؟ سالانکو وطی خالم علید بر پرسی کشتی سانتیاگو جگهی بروایو پیویگ نیا لخویوا گرابیتوا. در روژی بسرده چو حوالی کشتی سانتیاگو نبو. همو من نا امید بوین. بلام روژی پانزایم شاروکی کشتی سانتیاگو درکود. کاتی کشتی سانتیاگو نزیک بوا من به فرمانی مجلن اگدارم کرد بشیویگ نزیک بیتوا تا بتوانه ببلندگو قصی لگل داب کد. دوی اوی کشتی سانتیاگو نزیک بوا مجلن لجورکی خوی هات درو خوی بلندگوکی گرد بدستی وو لفرمانده کشتی سانتیاگوی پرسی نوبرو کلاوکی وگ ریز لسری دا گرد. مجلن وطی بوچی او ماوا زورا دو هکوتی. اما پانزه روشه تو چویت دریا ببی اوی حوالی تو با ایم بگد. فرمانده کشتیکا ولامی دایوا روشتم تا کتا یکی او رگیا بپیومو بزانم رگی دریایی یان روبارا. اونده فراوان بو من بو ماوی در روش گشتم کتای رگکا. شوانه دوستم اترسام رگکم لیتک بشیتو لدروکا تیپرم. دموید با دریا سالار رابگینم دریجی ام رگ دریایی 120 میلا. فرماندهی کشتی سانتیاگو لدریجی قسکانی داوتی لبروی هیچ روبارگنیا لجیهان دا اونده پان بیت. لگل اوشا اوی دروی رگ اویکا سویرنیا. برای من دتوانم بلیم اما تنگیا نگ روبر. بلام لگل اوشا من تواو پیدا بگرم نمیوید راپورتی من تواور بگری. اگر مبستکه نهات دی باوا دنن ری که من راپورتی که ناراستم پیشکش کرده بی. دریا سالر لدوی بیستنی ام راپورتا فرمانی دا کشتیکن بشن نو ریگا دریا یکوا. بوجاری دوم کشتیکن ریگین گوریو برو روش آوا روشتین. لمورزی استای امیتی دین ل اسپانیا زستانو بفرده باریو سهل بندانه. بلام لو شوینی امیتی دین واتا لو ریگا اوی پیدا تی پرده بین خوری گرم دیداد لکشتیکن من. ملوانکانی اما لیک راسی تنک زیاتر نتوانن لبر بکن. لو روشانه دا مجلنم کمتر دبینیو او زیاتر لجورکی خوی کاتی بسر دبر. بهوی هنرکی خزمتکارکی اگداری منی دکردو راپورتکانی درباری کشتیکانی لیورده گرتم. ایما تنها لروش دا بره دکوتین برو خور اوو بشو دوستاین چون که نمند زنی برو که دچینو
شوێنەکان من پێ ئاشنا نەبوو. لە ڕۆژانی یەکەمدا وامان دەزانی لە دەریایەکی پاندا دەڕۆین، چونکە بیابانمان نەدەبینی. بەڵام دوای چەند ڕۆژێک چەند بیابانێک دەرکەوتن. بە فەرمانی ماجەلەن لە بیابانی خوارو نزیک بووینەوە. بە درێژایی ئەو بیابانە بەرەو خۆرئاوا دەڕۆشتین. ئەو شوێنەی کە پێیدا تێدەپەڕین لەو باوەڕەدا بوون لە هیچ کاتێکدا مرۆڤی تێدا نەژیاوە. هەتا بچووکترین شوێنی نیشتە جێبوون بەرچاو نەدەکەوت. لەبەر ئەوە بەڕۆژ بە ڕێگەدا دەڕۆشتین. فرسەتێکمان دەست نەدەکەوت تا بچینە کەنارەکە و دەنگ و باس بزانین. بە شەو کەشتیەکانمان لە نزیک دەریاکان لەنگەریاندا دەنا. بە فەرمانی ماجەلان کەس نەی دەتوانی لە کەشتیەکان دابەزێت و بچێتە کەنار دەریاکە. بەڕۆژ هەندێ جار تیمساحی گەورە دەبینران و ترسی دەخستە دڵی مرۆڤەوە. ئەفسەرانی کەشتیەکان شارەزاییان هەبوو لە گیانلەبەرناسیدا. دەیانوت ئەم تیمساحانە وەکو گیانلەبەرە دڕندەکانی زەوی ترسناکن. ئەگەر کەسێک بکەوێتە ئاوەکەوە، ڕای دەکێشنە ژێر ئاوەکەوە و لەوێدا بەددان لە تووپەتی دەکەن. ئێمە سەرمان دەسۆڕما چۆن ئەم جیانە فراوانە پڕە لە جەنگەڵ و ئاوێکی زۆری هەیە و کەسی تێدا نییە. لە خۆم دەپرسی ئایا باشتر نیە لە وڵاتی وەک ئیسپانیا و پرتوگال کە ژمارەی دانیشتوانیان زۆرە و شوێنیان کەمە، مژدە بە خەڵکی بدرێ لە گۆی زەویدا شوێن هەیە و زەوی دارستان و ئاوی زۆرە، بەڵام کەسی تێدا ناژی. زۆربەیان دەتوانن بۆ ئەو شوێنانە کۆچ بکەن و بەخۆشی و ئارامی ژیان ببەنە سەر، بەبێ ئەوەی لە خواردن و جێگەدا کەمیان هەبێت. ڕۆژێک ئاسمان هەور گرتی و دوای خۆر ئاوابوون باران باری. من لەو باوەڕەدا بووم ئەم باران بارینە وەکو بارانە هاوینەکانی ئیسپانیایە کە ماوەی کاتژمێرێک دەبارێت و تەواو دەبێت. بەڵام هەر کاتێک بە شەو خەبەرمان دەبۆوە گوێمان لە ڕێژنەی باران بوو دەیدا لەسەر سەکۆی کەشتێکە. ئێمە لە دوای ئەوەی دەچووینە ڕێگە دەریاییەکە بە شەو دەوەستاین و لەنگەرمان دەگرت. بە ڕۆژیش کە دەڕۆشتین چاروکەی کەشتیەکانمان هەڵدەدا و بەڕێ دەکەوتین. ئەو ڕۆژەی کە شەوی پێشووی باران دەستی پێکردایە نەمان دەتوانی بەڕێ بکەوین. لەبەرەوەی ڕێژنەی باران بەهێز بوو هەتا نەسیمێکی کەمیش هەڵی نەدەکرد تا بتوانین چاروکەکان هەڵبدەین و بەڕێ بکەوین. ئێمە کەشتی دەریا سالارمان تاقی کردەوە و چاروکەیەکمان هەڵدا، بەڵام هیچ بڵاو نەبووە و بێسوود بوو. ئاوی باران بە کۆڵەکەی چاروکەکەدا بەلافەو دەهاتە خوارەوە. ئەو ڕۆژە نەمانتوانی بجوڵێین. هەروەها شەو باران درێژەی کێشاو بە هیوا بووین تا ڕۆژی دواتر باران خۆش بکاتەوە و باهەڵ بکات و ئێمەش بەڕێ بکەوین. ئەو ڕۆژە تا خۆر ئاوابوون باران باری و بە شێوەیەک تاوتاو دەباری، لە سەرەتادا ئێمە خۆشحاڵ بووین. پێشبینیمان دەکرد ببێتە هۆی فێنکبوونی هەوا، بەڵام ئێمەی تووشی سەرسۆڕمان کرد. باران بە شێوەیەکی بەردەوام و خێرا دەباری. خەریک بوو تۆفانی نوح بۆ مەلەوانەکان دووبارە بکاتەوە. هەروەها لە ڕۆژی پێنجشەمەدا باران هەر دەباری و من لە سالانکۆم بیست خاڵی ئەم بارانی بە بارانی برسات لە هیندستان وەسف کرد و وتی لە هیندستان بارانی برسات لە وەرزی هاویندا دەبارێ. بەڵام شوێنی جوگرافیای ئێرە لەگەڵ هیندستاندا زۆر جیاوازی هەیە. لەو شەوەوە کە باران دەستی پێکردبوو کەشتیەکانمان لەکوێدا لەنگەریان گرتبوو هەر لەوێدا وەستا بووین. ئێمە بەهۆی بارانبارین و نەبوونی باوە لە هەمان شوێنی خۆماندا وەستا بووین بەبێ ئەوەی بتوانین یەک میل بەڕێ بکەوین. بۆ داگیرساندنی ئاگر دووچاری زەحمەت ببووین.
باو شویی پیشتر باسم کرد، داری وشکی پیویست لسر تختی کشتیکان هبو، بلام لگنجینکان دا جیگن بو، تا بتوانین داری سوتان لو شوینه دا دابنین. باران به شویگ دار وشککانی طر کرده بو، به هیچ شویگ نمانده توانی اگریان پیب کینوا، بلام زخیری نانو گوشت و خوی بگویری پیویست همان بو. ملوانو افسرکن لروی خواردنوا دوچاری نرحد نبوبون. من لبر اوی نوسری کشتی بوم، کرم او بو هر رو داویگ بدریا پیویو رو داوی روژانو هبید لدفتری روژانی کشتی دا بینوسم. سیری دفترم دکرد. لو ورزی گرمایه دا یانزش و روش ببی خوش کردنوا باران باریوا، او کاتا باران خوشی کردوا که خور در کوتو آسمان صاف بو. روش یکیان من لجورکی خوم دابوم، باران خوشی کرد بوا. دریا سالار وطی لهندستانیش ماوی باران بارین ببی خوش کردنوا لو لاتا دا که موسمی بارانی برساتی هیا یانزش و روشی دخایندو پاشان خوشی دکردوا. لوانه جاری کیتر بمشوی استا باران دست پیبکاتوا. لروشی دوانزایم دا لدوی خوش کرنوی باران با حالی کردو امش چاروککان من حال داو کشتیکن من دستیان کر بروشتن. بلام ایما پی منوابو اوی ریگا دریا یکن به هوی باران و زیادی کردوا. لدوی چند روشک روشتن کارتاجن فرمانده کشتی سان انتونیو کاتیک لشو دا کشتیکن من وستنده بو ببلندگو در باری قولی ریگا اویکا قصی لگل دریا سالر دا کرد. کارتاجن لنو قصکانی دا وطی هرچند ایما برو خور اوا بروین قولای اوکا کمتر دا بیتوا. روژانی یکم امنو چیا 40-30 متر بوا. بلام امرو ایما چند جاریک قولای من پیواوا. قولای او 14 متره. من لیرده برو باری دزانم نکتنگا که دریایک با دریایکی تر ببستیتوا، چون که نیشان گشتیکانی تنگیک اویا که قولایی زور بید. گریده دریایکانی اسپانیا که چند جاریگ لطنگی جبل تاریخ تی پاریون ازانن قولاییکی هر سازرعیه. او گریده دریایانی لروشالاتی دریای روم لدریا داده گران ازانن قولایی تنگکانی در دنیلو بسفورد شوارسا زرعیه. تنگه بشکه لدریا و قولا بلام روبر قولنیا. هر کاتیگ لسرچاوکی و نزیگ بیتوا قولایی کمتر دبیتوا. من هزدکم لروجانی داتو دا قولایی امرگیا کمتر دبیتوا. ما جلان وطی اوی ایوه در باری قولایی تنگکانی اوروپا دیلین راستا، بلام لبر اوی نچونه تا آسیا لقولایی تنگکانی اوی آگادر نین. من چومه تا آسیاو ازانم لوی تنگا لدریای کوا بو دریای کی ترهیو قولاییشی کما. همو تنگکانی دورو بری جاوی گورو جاوی پشوک هیو قولاییان کما. هروها تنگکانی دورگکانی دوری سرزمینی کل منتون زور قولنین. منو تنگانم بینیوا لقولایی کمی ام تنگانا سرم سرنامینه، چون که هوا خوشو ایما لرگ روشتن بردوام دبین. هیوادارم ام رگ دریایی کوتا یکی به دریایی که روشالاتی دورگی بهارد لآسیا بید. کارتاجن پرسی اگر ام رگ اویا برو آسیا نچو چی بکین؟ ماجلان وطی او کاتا قصه یک دکین. کارتاجن پرسی دوی اوی قصه من لیکرد چی دبید؟ ماجلان بطو ریو وطی برس کارتاجن لبیرد نچه کاری ایو گیرالی فرمانده کردنی کشتی جنگ یکانا نکش لحانه کردن. بم قصه یا کارتاجن کتایی بقصکانی هینو روژی دوی کشتیکن لنگریان گرتو برو خور آوا بره کوتن.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشتني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بفيشكي يك دفترو قيستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني وگشتياري بر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونكه جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک نو نو پویندیک